Tare gama re da gama ge da gama pa ge re gama ni pa gama ni ga pa ge re da charana ta ga da sa ni ba ni ga pa ni pa ge re da charana ni ge re ga ni pa ga pa